Og det er det, jeg har mistet snitske, jeg har noget spørt, jeg har tryouts, jeg har noget, jeg har noget mine, du steder, jeg har noget, jeg har noget, jeg har apistagnoske tryouts det ko hai ni nako ge ai isme do a me do noch ai big sto sab ke ni shite no big de sejis ka sada mi ne duste je gya ai ge ek no jij ge ai hai ai yes ko hit su do gya ji je me do so ji ai ek no is nach ge u hito diagnoske ge hun ji sen me shij ka je good time so je but we be diagnoske dan je snach chen head dan je ji tok shko ge wen shin ji ge ko sta do ko ke ji be hi su do gya ai ya bu jo de de Mr. Snitch minor and senior basketball tournament is batgun nish to no nish to ji ko sa da be him nish to no ne with the ji ko sa da abit si so zma gen do tak so ge ji be ja which way do you age me do an age ka okay go you want to go here oh I jo dog sits ka I ekno je me do an och kan he he much was me do an bam sk bin an so dog sits ma me do an och ka o ji man shock ne din ska ekno ji I kap se je dog ya ku tosh ji ya och buffalo nish to ga ya do ek ji je man shock ga yo ni gan bi ju ye serious series I nish to sa si kan yo ju ma ka I wa p che do dog I wa p che us wa p che bas tis kan she ga te je dog ske game 6 ut na mo li ach ga ek ga ne hai me do the Budge Moon.